gerizko gaiko da. Zer horrezen, eta gazan egin ikan gara, baina